0: Алтай вилоятлык халык доктурханасының яңа доктурхана районы 8-нче айның 22-нче көне саат 10-да рәсми эшкә кириштерилеп, амбулатория, больницага йетиш, операция кылыш, тәкъшерүш, җитди дәвалаш, җитди куткызыш, саламәтлек тәкъшертүш катарлык барлык дәвалаш, саклыкны саклаш мөлазимәте умумйөзлек канат яйдырылды. Әсәлдәге көне доктурхана районы мәсәдәмдә Омум юзлик кесел көрүштен токтутулду.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы менен Автоном райондук сахия саламлык комитети бирлешип башкарган. Пенни умумлаштырышка бир кичик кадам ташылсак, саламлыкта бир чоң кадам илгирлейбиз. Кеселликлердин алдын алыш, саламлыкты илгири сүрүшнүн эң жакшы жолу. Тен сактыгы зор байлык программасында Автоном райондук сахия саламлык комитети менен бирликте саламлыкты илгири сүрүш, пенни умумлаштырыш дарсханасы, пенни умумлаштырыш сайыпсы таасис кылынды. Илим пен билимдерди умумлаштырып, илим пен рухуну эвж алдырып, илмий идея таркытып, илмий усул тәшәббүс кылайлы. Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райондук сахия саламлык комитети бирлешип башкарган.
2: Нәгәрә келдегез?
3: А, өйгә аз калды, хатын. Ни булды?
2: Нимегез ба? Арас, балаларга ни мәгәш келдегез?
3: А, нимәсегез булы йорды? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балла, яқшы, дикәт қыл! Айатны қадырлы. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни yol yürü.
0: Hürmetli radio anlıqçılar. Шинжаң радио телевизия станциясының тән саклыгы зор байлык программасы буе җанлы тишбердык аңлыгыныңла рәхмәт. Техими көп мәзмунларны яна Solution Team абончылар терминалына төшүрүп аңлысыңыз булады.

0: Нин чирайыгы тақлид қилинип, көңіл қойып ясалған болып, қилинлиги 0.2 миллиметрге жетмейді. Бу найты аз учрайдыган сап алтындан ясалған буйым болып, Ляо сулалысы дәврдеги метал хунар санаати ичидеги эсил буйым дейишке болады.
1: 8-нче айның 18-нче күнеден 9-нче айның 23-нче күнегече 7-нче нөбәтлек мәмлекәтлек осыллык милләтләр әдәбият сәнгать көрәге Бейҗиңда үткәрелешкә башлады. Мәмлекәтнең һәр кайсы җайлардан калган 48 мөнәвәр номер көрәккә катнаштырылып, тарихтагы иң югары сәвия яратылды. Буның ичидә мөхәммәтгә булган мәхәббәт нәкъсе вән тоңшу. Терек чигра теши катарлык бең төәннүмө өз ичиге алган халда Синжаң мустакыл ижат кылган ва репетиция кылган. Бирлешип ижат кылган ва репетиция кылган нургун номерлар бар. Мамлекетлик оз саллык милләтләр әдәбият сәнгать көрүккене, дәүләт милләтләр эшләре комитеты, мәдәният ва саяхат министрлыгы, дәүләт радио-телевизия баш идарасы, Мәркәзи радио-телевизия баш станциясы, Бейҗиң шәһәрлек халык хөкүмәте берлектә оештырган. Бу нәүәтлек мәмлекәтлек осаллык милләтләр әдәбият сәнгать көрүккегә катнаштырылган номерлар Бейҗиңдәге 13 театрханада арка-аркадан куелуды. Һәр бер номер 2 мәйданнан 3 мәйданга чыкылды. Барлык номер 114 мәйдан орындылды. Бу нәүәтлек көрәк сәхнәсегә чыккан Синҗаң темасындагы номерларның төре мул, темасы күп хил, дәвр халкыш дәрәҗәсе зур булып, тарихи чөнкүрлеге ва дәвр кыяптыны тәң гасырлыгын.

тыңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

тарых дәрслекене өзгәртеп үтүшне үздексиз илгер сүрүп, тажавузчылык урушуну инкар кылды яки падазлады. 2025-жылы 4-нче айда Япония мәдәният министрлыгы илим пән вазарыты тәкшерүп бекиткән лаякатлык отыр мәктәп тарых дәрслеге рәсми сетилди ва эшлетилди. Буның ичидә 1937-нче елдагы Логучау вакасыдан кейинки Джунгуга таҗавуз кылыш урышы бер бәт белән кыскача баян кылынды. Уның үстигә мәзмунында нургын бурымланган, падазланган җайлар бар. Япония таратқыларының хәбәре карганда, Япония оң канат күчләре яна махсус адам кабул кылып, суни акыл васыстын файдаланып, таҗавузчылык урышын падазлайдыган, атрап тәхдитне мобалык кылыдыган видеоны эшләгән. Шуның белән бер вакытта Япония оң канат сиясәт вазыры Ясукуни ибадатханасын пат-пат тавап кылып, Нанҗинг чоң кыргынчылыгын ашкары инкар кылды. Нөвәтте Япония Нагасаки атом бомбасы материал сарайы көргәзмә кылынган материалларны яңалап, Нанҗинг чоң кыргынчылыгы тогрысындагы баянны Нанҗинг вакыйгасына үзгәртүне пилалады. Бу шуны төшендерде ки, Япониядә тарихи ревизионизм галдырылып кетти. Оң канат күчләр хәзергечә каттык башка турып, урыш җинаи җавапкарлыгын инкар кылып, урыштан кийинки халыкара тәртипкә җан илан кылып атыды. 2-нче тәртип икем махсус мудафия турышны бузып ташлап, хәрби хәзерлекләрне киңәйтүне тизләтиш. Кайра хитабнамасы, Подсам ахбараты ва Япония тәслимнамасы катарлык бер катар тулы халыкара канун күчеге иге хөҗәтләрдә Япония куралсызландырылышы Кайтадан куралландырышка була торган кәсепләрне саклап калмаслык кирәк дип энек билгеләнгән. Япония хәзер юл куып аткан асас канунның 9-нче маддәсендә Япония дәүләт хукукы белән кузгыган урыш, кураллык тәхтис селеш яки курал күчене халыкара талаш тартышларны хәл кылышның васыты кылыштан мәңге ваз кечүдү дип билгеләнгән. Албуки мудафия хакыны дәвамлык өстүрүштән хәвпсезлек капалты 3 өҗетегә төзүш киргизүчне илгир сүрүш киче. Кыргычу кураллар экспортуны чеклешни бекар кылыштын яңа нускадагы мудафия актышлык китабында умумүзлүк стролук гужум кылыш иктидарын барпа кылышкыча нөвөттө Япония дүнья вазиятынан пайдаланып махсус мудафия туруш принципида үзлексиз бөсүш асыл кылып алдын кол салып жан кыла алайдыган иктидарын барпа кылып уруштан кийинки асараттан үзүл кесил кутулушун көздөп атыды. Нургун тахлилде мындай деп көрсөтүлдү. Япониянын бундан бурун тажавузчылык уруш козгоган вакытки түрлүк аламатларга селештурганда яңача милитаризм аллакачан хавп болуп шакылынып, район тынчлыгыга эгер тахтит пайда кылды. 3-нче тәтүр икым ядро куралыгы эги болумуз деп жар селип, кызыл сызыкка дассаш. Атом бомбасынын гожумуга учурган бирден бир дөлөт болуп сүптү менен ядро маселеси Япония жамиятында жогору сезгирликке эге. Лекин кайта арбилаштыруш кары ниетинин түрткисида Япония оң канат күчлери ядро куралга эги болуш үчүн аммавий пикир сыныгы элеп беришка ва асыл сылышка башлады. 2025-жылы 13-нче айда Япония баш вазир мәхкемесинин жогору даражалык амалдары ядро куралга эги болуш керек деп ашкары жасалды. Якында Япония мудафия вазири Коизуми Синджиру Япония ядро куралыгы мунасабатлык сиясатларны кылча чеклемисиз музакира кылыш керек деди. Якында өткөзүлгөн Хирошима, Нагасаки атом бомбасы менен бомбардман кылынганлыгынын 81 жылдыгын хатırlаш палитида Такаичи Санаи Япониянын келгүсүндө ядро куралыгы эги болмаслык үч принципта чың туруш турмаслык хакында мүжмел ифада билдирип, Әр кай сахадыкларның Такаичи Санаи үкүмәтенең ядро сиясатының хатерлек бурлыш ясышыгы булган әндисене күчәйтеп әтте. Япония Киодо агентлыгының иң яңа Эл районы тәшриш нәтиҗәсе күрсәтүчә, 76% зиярат кылынгычы ядро куралыгы эге булмаслык 3 принципында чын турышны коллап, ядро куралыга каршы күчле халык районы намаян кылган. 2-нче дөнья урышы мәзгилендә Япония ядро куралларын тадқиқ кылып ясашны мәхби илгири сүргән. Hazır o xalqarada etiraf qılınğan yadro quralı bosoğusqa berib qalğan dövlət bolıb qaldı. Alaqadar dokulat görsələsçə Yaponiya qural dərəcəlik yadro materiallarını işləb çıxırış iqtidarı və yadro quralları ilə hücum qılış hərbi yoşurun gücünü hazırlığan. Yaponiya əməldarlarının pozisiyası və qərb alimlərinin tədqiqatına əsaslanğanda Yaponiya 100 neçə gün hətta neçə 10 gün içində yadro quralı yasab çıxalaydı ekan.
Hazır Yaponiya

0: Алтай вилоятлык халык докторханасының яңа докторхана районы 8-нче айның 22-нче көне саат 10-да рәсми эшкә кириштерилеп, амбулатория, больницага йетиш, операция кылыш, тәкъшерүш, җитди дәвалаш, җитди куткызыш, саламәтлек тәкъшертүш катарлык барлык дәвалаш, саклыкны саклаш мөнәсәбәте умумйөзлек канат яйдырылды. Әсәлдәге көне докторхана районы Масқадамда Омум юзлык кесел көрүштен токтотулду.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы менен Автоном райлык сахия саламлык комитети бирлешип башкарган. Пенни умумлаштырышка бир кичик кадам ташылсак, саламлыкта бир чоң кадам илгерлейбиз. Кеселликлер

0: А, нема сама боли урдо. А согатла на баган дикеста, а? Балла, яхшо.
1: Дикатла!
0: Аятны кадырла. Автомобил хайдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни йол йөрү.
2: Хөрмәтле радио аңлаучылар, Синҗан радио телевизия станциясының тән саклыгы зур байлык программасы буе җанлытыш бердек. Аңлыгыңызга рәхмәт. Техими күп мәсмулларны яна солышытын абончылар терминалына төшүрүп аңлысыңыз булады.

0: Сүймлик чик дослар, Шинжаң радио телевизия станциясынын Гүлгүнчылар программасын яктырып аңлашыңларны каршы алабыз. Программабыз яна Шинжаң радио телевизия станциясынын яңы тараткы слушатын абончылар терминалында мас кадамда аңлатылды. Һәм дә һәр вакыт илгирки программаларны аңлагыл болады. Техим көп мәзмунларны аңламакчы булсаңлар, ата-аналарның әмрәхлыгыда слушатын абончылар терминалын төшүрүп аңласаңлар болады. Мен риясатчыдаңлар Айгүзәл Бәкри.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Хынан мәдәният ядыкарлыклары гөһәрләре күргәзмәсе Шинҗаңда аиле белән дәүләт мәнбәдәш икәнлекне баян кылды. Якынкы көннәрдән буен Шинҗаң музейда адамлар көп булып, яңадан отырыгы чыгарылган Хуаша мәдәнилек нури Хынан мәдәният ядыкарлыклары гөһәрләре күргәзмәсе күргәзмә залында нургын шәһәр аһалысы ва саяхатчы күргәзмә ишкапы алдыда тохтап, һәр бер мәдәният ядыкарлыклары гөһәренә тәфсилий тамаша кылып, Хуаша мәдәнилегенең тараҡҡият томбыры үстидә изденеп, Шинҗаң районының әзелдән отыра төзләнлек районы белән булган ҡуйуҡ алаҡысын хис ҡылды. Хынан отыра түзләнлеге жайлашкан Чунха милләте ва Хуаша мәдәнилеге барлыгы келген мөһим жайларның бири. Узак тарихи кадими мәдәнилекне барлыгы келтүргән. Хайватлык Хынан мәдәният ядыкарлыгы Чунха мөнәвәр әнәнәви мәдәниятының мадди вастысы. Мәйли Джанго дәвридәге курал яраглар ва Чин Хан сулаларының хөкүмәт тамгысы булсын яки 4 кабатлык күлрәң сапал амбар равыгы ва Сун сулалысы дәвридәге саз чылыватканлар ойылган хышлар булсын, һәммәсе бу күргәзмәдә Хуаша мәдәнилеге нурыдан ибарат бу асасы максатны чөрдәп, Хынанның эсел мәдәният ядыкарлыкларын йыгып, сиясәт, икътисад, мәдәният катарлык җәһәтләрдә Хуаша мәдәнилегенең шәкилләнеше ва күп хиллашкан тараҡҡиятының тарихи мусабысын төшендергән. Хынан музейының муавин башлыгы Джай Хунҗи мондак туныштырды. Күргәзмәдә җәмгый 130 нәчи партия йөриш мәдәният ядыкарлыгы күргәзмә кылынды. Буның ичидә 17 мәдәният ядыкарлыгы, дәүләтнең 1-нче дәрәҗәлек мәдәният ядыкарлыгы, мәдәният ядыкарлыкларының төрле асаслыгы, бронза буемлар, каштеше буемлар ва сапал буемлар катарлыклардан ибарат. Уларның ел дәвре милладидан илгирки 21-нче әсрдән милади 12-нче әсргәчә булып, отыра түзләнлектәге Хуаша мәдәниятлегенең тарихи томырны асасый җәһәттән намаян кылып бирде. Техмо диккатны козгайдыгыны, күргәзмәдәге бер кысым мәдәният ядыкарлыкларда Шинҗаң районының әзелдән отыра түзләнлек районы белән булган куюк алакысы гәүдәләндерелеп, һәр кайсы милләтләрнең узак җоңго тарихыны, шаллык Чунха мәдәниятыны ортак яратканлыгы намаян кылынган. Көргәзмә залында Фухоның кабрисидан кызы булынган көк каштешидан ясалган Фэн Хуаң башлык зиннәт буйымы, көк каштешидан ясалган чач кыскыш катарлык каштеши буйымлары сылык, нәпис булып, нургын көрермәнне кадимине токтутып көрүшкә җалып калды. Шаң сулалысы дәвредеге даңлык аял Жаңжун болыш сүпті білән Фухау илгірі көп қитым қошын башлап жәңгі атланған һәм ұрышның ғалбісіні қолғы кәлтірген. Джай Хунджи мұндақты дей. Бұл көргәзмі арқылық біз яна отыра түзләнлекнің әйні чағда Шинжаң районы білән наайты бұрылы арлышыш, алмаштырыш, юғырлышны башлығалықыны намаян қылдық. Фухоның кабрисидан кызы булынган каштеши буйымдары ичидә Шинжаңдан чыккан нургын хотан каштеши бар. Каштеши мәдәнияте безнең Чунха мәдәниятебезнең алаһидлекләренең бири. Нәпис ясалган Джанго дәвридәге 4 тагы әйнеки бу кытымкы күргәзмәдә кишләрнең диккәтен тарткан күргәзмә буйымы булып калды. Әйнек юзе парқырақ, сызықлары рәтлік, жаллық сызылған шән хыты шәкіллік безәк адди һәм көркем болып, нұрғын көрірмән қадымкілерінің камалетке еткен хүнәр сән итідін хайран қалды. Міс әйнек Джунгоның қадымки дәвірдіке ұзақ вақыт ішлетілген тұрмыш бұйыми. Азырғыча мәлім болған әң бұрынғы міс әйнек еңі таш құралар дәвірдіке чийжа мәдәнитіде барлық келген. Шаң жу сулалары дәвредеки мис әйнекнең шәкле адди булып, көпинси геометриялык нақышлык яки сидам юзлык әйнек иде. Чангу дәвреге келгенде мис әйнек куюш техникасы тез тараққи кылып, нақышлары ва тутқычы тәдриҗи көп хиллашкан. Көргәзме кылынган 4 тагы әйнеки шу мәзгилнең Әң чоңқыр мәніге иге болғыны шуки, тал хеті нақышлық мис әйнек Шинжаңдың му қезі вілінған болып, Шинжаң музейда бұ түрдеке мис әйнек көргәзмі қылынған. Шинжаң музейнің тәтқиқатшысы Адыл Аблыз мұндақты дей. Бұ түрдеке мис әйнеклерінің арқы тәріпідеке баш тема нақши, тал хеті болып, сани 3 тал, 4 тал, 5 тал қатарлықлардың ибарат. Шинжаң бүгір нахиясы Манас нахиясыдеки археологиялык тәкшүрүштә біз бірдәк тахиты нақышлык мис әйнек байқалған. Шинжаң музейде сақланған мис әйнекләрнең бу кетим көргәзме кылынган мис әйнекләр белән охшашлык дәрәҗәсе ниһайәт югары. Бу Шинжаңдык һәр кайсы милләтләр мәдәниятенең Чоңхуа мәдәнияте койнында yetilib taraqqiy qilganligini Shinjangdagi har qaysi millatlarning Jonghua millatining tomirdosh oila a'zolari ishkanligini to'liq tushuntirib beradi.

0: Алтай вилоятлык халык докторханасының яңа докторхана районы 8-нче айның 22-нче көне саат 10-да рәсми эшкә кириштерилеп, амбулатория, больницага йетиш, операция кылыш, тәкъшерүш, җитди дәвалаш, җитди куткызыш, саламәтлек тәкъшертүш катарлык барлык дәвалаш, саклыкны саклаш мөнәсәбәте умумйөзлек канат яйдырылды. Әсәлдәге көне докторхана районы Масқадамда Омум юзлык кесел көрүштен токтотулду.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы менен Автоном райондук сахия саламлык комитети бирлешип башкарган. Пенни умумлаштырышка бир кичик кадам ташылсак, саламлыкта бир чоң кадам илгирлейбиз. Кеселликлердин алдын алыш, саламлыкты илгири сүрүштүн эң жакшы жолу. Тен сактыгы зор байлык программасында Автоном райондук сахия саламлык комитети менен бирликте саламлыкты илгири сүрүш, пенни умумлаштырыш дарсханасы, пенни умумлаштырыш сайыпсы таасис кылынды. Илим пен билимдерин умумлаштырып, илим пен рухун эвч алдырып, илмий идея тарыктып, илмий усул Тәшәббүс кылайлы.
0: Нәдән чыкты дигән мәзмунны сөйләп беребез. Кандагы яг мәхтарының нормалсызлыгы тилге эленса, нургын кеше белек, гөшне көп ябелеш дип инкас кайтырды. Әмма тормышта есім халаттыға тақабыл тұрыш үшін бәденнің мадда алынмышыш механизмыда өзгіріш үзбердіген, яны құбыл қылған энергияны яққа айландырышқы майыл болады екен. Шының білән білі, жігер беріктірген омуми холестерин вән төвән сұшлық